Panai ilo saduai ngangasai nyalin tiang ngari nak tanti kari lemai meduang orang kanun tuang mayuah ngadatai tangan angga saduai ilo anak wai ti orang mayuah ngadatai anang genyat bayi saduai gali jadi ngamai saduai anang nak ngamiliah kenang tiris ngap

Yanang nak ngigok talsa anak orang ka tuai tiris ngapantias sida minggat apai ngarunai ngau tiris ngapantias ngawan apai ngasawai kita sama ni ngabarita orang nganyok arimnya sampai ka dia nada guna raja megai ngautai mangku pangawak kerja ka ngabesai saya wala lengau wai bulok ngamandai.